0: сіз Түркия Ауаз радиосында соңғы хабарлар тыңладыңыз.
1: Түркия дүниенің мәдени мирасы.